shine som er nært i side og spekulerer om til menneskene og i betalt å komme ved. Så sier bort det ferdig her i vinden teker meg. Men alt har gått mer i gang, July er mye til te. Jeg vet det er goofy og cheesy, men så er jeg sævlig da. Hey, dude, I'm adult, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bare er ungdommer og fantasi.

Ja, det som du hører her til sangren Silent Shout fra Bachelon The Knife. Jeg tar en plass som heter Silent Shout fra 2006. Og som jeg snir og er som vi tvitcher her i platepanelen. Og en fightesanger

oč ir ikke alt ja einon sande litt just vatja vi einon kotja og drekka saft om det

Ja, sangren. Sørskos Tinganes, Vid Horto, Amfen og Kampa når vi synkja og spela. Og så færa vi at finna det nästa til her, og til en som sier såløyes. Ja, ok. Vi takker henta sangen først, sier Skibanen. Hun finnes ikke i hverandre som helst. Her stender såløys, takk for det. Konto du har spalt smukk som et stjerneskott ved brødrene Olsen, så vil du glede døtrene, kjammer, og er og større Eurovision-fan. Og så vet de at her færre er dansa stender, Øysene. Ja, men her er og brødrene Olsen.

Ja, wieder mal der Turkey Danielson und Olli Ivars. Ja, man, Sanjan som heute ja trotte Englander fans. Og det neste til Birger Attenfire, som de tar og i innskyld noen stedet gav morgen, og en 6-årig gammel hapier i innskyld høyre sækeres. Og det skal være sånn til den aller beste. Og så sender han en halsen til mamma søgne som til arbeidet. Ja, Attenfire det her leger til sækeres Birger. Det som sankeres som tid, altså innskyld, og som øyter aller beste.

Vicenta Morgenlæseren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser Morgenlæseren. Fyrlæster Vesundje Solmor, nummer 532. Velkommen sommartøyen. Og etterlæster Solmor nummer 522. God, kjør meg til et løydeljøs. Det var Solmor nummer 532 og 522.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesen som Marion Lommaklett prester skriver jeg og les.
1: Og Askrona nå sendt ikke en måned, heter første sending til Tore Johanneser. Sjån.
2: Och då börjar jag med Fredmans epistel nummer 1 till Kajsa Stina.

0: Yes, hat er var Cowboy Kicks vi en cover av sannsyn om Padam Padam tja Kylie Minogue eller det som jeg skriver er nek som heter Peter Roycroft og Ina Roldsen.
1: Hun er norsk.
0: Hun er norsk, ja. Tar jeg var skandaler her da vi gjør det. Jeg har nok snakket hver Cowboy Pop skribenter så det er svensk er ikke minst men danske er enorme nå snir er sånn vel vi. Det ikke faktisk så det vel at det under sharing av Suyo B og platene tja Cowboy Kicks on the Wagon Wheels, åttende skjeringen er det, åttende sangen I røyene. Og ja, Wagon Wheels kom ut til det, og ja, altså, det ikke opplagt, altså, jeg skjedde jo ikke av at det ikke var, det ikke en platte, det ikke var kontroversvalende gong, og kom rundt den inn ved hesten og kom og våkne.
2: Ja, sånn
0: står jeg. Spallet konsertene fra en Cowboy, en sånn ordning. Jeg nekker for å vite det.
2: Om hva?
0: Altså en Cowboy Walkner, altså, hva det?
2: Walkner?
0: Altså...
2: en sånn ordentlig, en sånn her, hva sagt det der?
0: Ja, det Wagon Wheel.
3: Ja, som Stagecoach, eller
0: hva? Ja, Stagecoach, ja. Det kallet det Wagon Wheel, det kjæst noe, jeg
2: har det,
0: han
2: bestemt, jeg vet ikke, ja.
0: Det julet, sånn, men jeg har det.
2: Amerikaner, det flott, ja. Land, ja,
3: her. Det god spørning om det ene, jeg har sånn.
0: Til maten vi.
3: Maten nesten, ja. Vi må prøve å lete rundt survey.
0: Ja,
2: han survey, visst.
0: Eller kunne du haft en sånn kors rundt AVG, nekant sånn, ivet.
3: Vi var dansende for denne survey, og her var en spontan line dancer.
2: Det var amazing.
3: Det var så fett.
0: Jeg tror ikke du skal inga seira lunch i survey, utan at du sørst en spontan line
2: dancer. Nei, jeg vil lære meg line dance.
3: Jeg stod bare gabba.
0: Det er nekant damer survey som hun lærer her line dance.
2: Ja, nei, jeg vil lære det. Jeg sier litt, hvis du da danser litt, så er det cool at jeg og Sanna demonstrerte noen line dance move.
0: Det faktisk ikke så nevnt som man helt er. Nei. Og da finner jeg skoj I line dance.
3: Ja.
0: Det var også jola-frågås tam-tam, men det var mye hundra litt, men det var ikke last som det sa ut. Det skulle koksa seg om.
2: Jeg har nok sånne moves.
0: Ja. Men det ikke vel nok til vi.
3: Det nok
2: til vi. Neste mål.
0: Ja. Det må det være. Det var så coolest at det var G-platt det her også, som det lå kordet rundt. Det var ikke sånn skrokonkamplatt det var G-platt. Det var ikke sånn tekken og spalte inn hestavåken.
2: Det blir godt. Så han flyter til hestavåkner rundt om alt gøy, bare vi spiller.
0: Ja, for det kan være Sanchez og Bæres, men det kunne styrre til sin tur tog inn om at renda mer. Ghosted, og det den tredje kjeringen av SUB.
2: Yes.
0: Hva det til for en sanger? Ja, Ghosted, det ikke så nytt fyrbrikt?
2: Det handler om simpelthen at du sitter og tenter, eller skriver vi omkring romantisk, og du helt og ganger over alt, så plutselig så sverer personen i chatter. Så kaller man det over Ghost over.
0: Ja, Mathias har som fiddelnek ved det, ja.
2: Det fiddelnek, ja, og det blir en øyelig vanlig, altså til å ikke fortjeste det, jo, men...
0: Et ghost av folk, eller hva?
2: Ja, og man, jeg halte meg pjøs helt ikke, det pjøs ikke være romantisk, det kan også være at du kan ghost av folk du kjenner, og så du sverer plutselig, ikke dem natter.
0: Ja, ta på det som bare rot hit.
2: Det altså rutin.
0: Hina, hina,
2: altså, hvis du hever møtt personen og stærfer avkoppla, altså avrundt at det
0: stemplet
2: sier, ja. Sier hei, kanskje du ikke min type, men du starkt av hyggelig møter.
0: Så er det
2: bare, så blir det bare ghost star eller blokkere. Ja?
0: Så er det, vi kommer til en Blue Ranger, var det ikke stolt her?
2: Jo. Sånn at man plattar ikke enda plattar vi, og det eisen stolt her.
3: Ja, det stolt her.
2: Men
3: det var eisen nekker vi at det er øyne faktisk som bruker seg orange, en ghost star og alt det, ja. Vi hade bara själva särfalt lagt ett spörjelse där att bruka klassiska spörjelses fraser att träta som är
2: white chain nej, chains och white
3: lanchinar
2: sheets, white sheets
0: men det ligger ju att du kommer fram på knappen som spørsmål kom på kvarvalt.
2: Det er samband med folk. Vi skriver telegrams, vi skriver phone, og vi skriver det sanger til grønne.
3: Karakteren, han røyner å komme samband vi en annen person. På alle måter man kan komme tanker om.
2: Utan at ha sagt det face to face. Så vi brukar det. Så det en sanger til som på ghost. Eller på ghost.

Ur Vestmanatel Nashville, ein hulæng som Martin Johansson skriva et lærtja Olavi Høygård som eisne sang, og tarbeier slipper eisne fram at det neste sendisne tja popversnum og til en sang fra Somme fyr ur heiatunet til Nashville. Eller var det til Nashville? Nå, jeg vet ikke minst her neste her og være i Nashville, men ikke det er han hvordan jeg har spilt konserter her, men annars er han ur Chicago. Og vi kjenner han vel, jeg har en klassiker at jeg har Peter Cetera fra en film, Rocky 4, 45, og det er ikke vanlig, The Glory of Love.

sanggeisning og le som en rockbokker, pop-rockbokker I Spania. Men først så jeg en solo om Marta Sanchez. Jeg vil si farvel hese for vi tar kesten I hånd på sleet 12 og vi har kjøtt etter. Her da, øyelig godt, så langt jeg.

Lajan har gjerlig ikke høres Jamie sack og golf Han eldre nevann til Lajan holde trap Det brenn I holde mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skap når versen Hvor faen når man spelten Må sabba vikner må når kik det flokkast Og man kik det flok Er det ligger mittlen teori og praksis Men jeg hos fettlene smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse